0: Okay, yenko nyame asemu na afi ye nyina so emompaye. Last week ye kasafa eye ejanom a womo edome woma. Ejanom awofo a woma eye mfumuso na wontumi emfa nche won. Na wotome won ehun Jacobwa ne ba penyi Ruben kofa le yere edunti omani kinu a oyono ekodi Joseph asefumu ene yeshe ebio emofre bi munso a oma so oden ene wohwe ewiase mu a emofre bebre ya so oden yemfe ni die mampanyifuo yemfe bu mampanyifuo akwala aketo ano gina ho na odini maame ana odini papa tamo a Enyasa mketua. Ekwa remember. Baye 1 year or 2 years ni. Kosre. Umanbi. Na. Umane ton adie. Na ne mwa isi no ba akon. E na. Ne papa. Abane nchein. Na papa ne baba ni se wama akwala ni sika so onto adie mbere no adie na ama sika ni so ama enti oka no akwala ni di na tem ena ni usane no me sam egu abofra yiso ene ene nya sam ketua papa ne kure frimu up to now so boy ni so aye basa onenam Boy na ye basa on anam. Uko via de we ne a chino. No ako via we ni a chino. No ako via we ni a chino sa on anam sa. Ena me kachila papane se misreno. Se okaso be di akwalane chia. Anjwa nsemo abe kachile no no. Enya sam papa. Ti we de misreno. Ene madame fosofu bako. Onfan cheye in. Na tu mwuse. Papa ne ura ho. Ate mdidia. Abrenti ni didi ni papa no. Ayani ya. Akwono homa papa ni su. So no ani ye muba. Utumi dina temosa. Enti. Uye abrenti ye. Especially youth no. Se udi penyi bi atem. Ruben die, emeye na doma onya Moses, osofu penyi, ema, unyame namne so, ema, no meno, uyifrene so. But, se ne, udi die penyi bi atem, So, me a Christo ni, me kwa sorry, eni adye si duyabwa eni nyina, so ni nyina. Ti ube di di umami ya temu, umami ya di ube yuyasi. Ewe di di na temu, papa di ube yuyasi, ebi ya step father, na step mother. Ewe di di na temu, with no reason. Amen. Me kachira wo. Anje ya sema wabaka beye juma. O abra boso. Se wanfa kristu. Wanfa huwa me uradi ye pa. Ni wansile wanefache. Enfri uradi wa. Ebe ye juma. Bibisi wa Bible mu. Odifu obia. Ono wakwaji ni ngwesila ngwesila waji ya odeba. Ninyo ngwesila ketua. Na. Emrantie bibeshia no e guro ne ho guro ne ho ankasa na ono so ka fa nyame asem nyame kwan so nyame din na ode dome mafra no na esisire miensan mienu efi enwurem betiti wo nkola ne nyina mu ye nko bible mu na ye nhwe aye second kings
1: Second Kings, 2, chapter 2, verse 23.
0: Okay, mami, me introduce my guest. Nyame aduma sofo no so ewa hanti mi mamu nyina akwa aba.
1: Yeah,
0: obi aho ye die.
1: Nyame
0: aduma. Ene nafi ye nko nyame asem.
1: Bajo ye ken kan ahemfo homa etosu mienu ne eti mienu etisemo aduenu miensa. Ani aduenu nan no. Osna ofri ho froko betel. Na ofri ho ko efroko betel. Na ore fro akọ okwan no so no. Mo franketo abi fri kronum mu babe gro ne ho. Ka kire no se atipa frobre. Atipa frobre. Ana odane ne ho. Na ohunu wono wo di awurade din dome won na asisibri bi abien efri kwai no mu babe tete won mu mofra aduanan mienu no amen
0: e mofra 42 in number 42 in numbers na mwa ho se papa yi neni efri ebi ane mo papa beye pe ano ane wankri bi ano ane wafe bi ano ane ubusu ye penye bi beye pe na emofri eso elaisha mu eguro ne hon bijidi klasa ebi ameka se ebi klasa se omu soso ne ntali mu omu shasi eso omu otro cheno ena ofa urade din e de kese won babo sa amun wona esisire mienu efi nwerem ebe chi nkola anu etiti wo munna mu awi wo munyina ebusi afo enne sia trebia koso wo Ghana in particular akwala so penyi mu na udina temwa enya samketoa o so penyi mu safapei oneme maame ana oneme papa bepe enti why say bi peja menne em didi wo matem because oni me party mu because onye me busueni because oni ma sorry because onye me nyanko because onye me class enti na wodi disapenyi na tem eto ya brantie uya baba wa ena wo hana wutie me a ubana da maami ubana da nanono nyane no so nti akwala woni tsa woni nton a ema me sa okọ anti ade akwala

Ahana mede wu si mede ni sofu de wisego wote sofu Morgan kan wote aboso de wabu ajen susu enka ifu ya bu atima wene mofreni nina nyame onshira mwenye nyame enka ubiya hona ontini ni enchiro ubiya uwe futu ubi nsumaye wetu midi biyaka huama ye nyina ya tentini ya hona kama ashe uradie ni mwenyamu Kristo ba yenyana yenya chafa awa na hini. Okay, meda sise utie me nyame onka hona onti ne nemoncho na dom endosuma 0248682064 0248682064. Mame uku New Hope School East Legon mama. Nyame onshira papa ya uku unso uwo USA unso so nyame onshira be Mr. Rukrus uwa kantamanto unso so nyame onshira Rukrus nyame onshira bebre Okay, yadasi ahani yedi usi midi indi sofu debi sego 0248682064 Yanka se ufidi yenechi. Yame onka ahon. Midasi bebre. Bye bye.

106.3 FM zina adishuma mayemu obibi ya kwa batisti ya angaza kasi ya bo ene esu ya sapa kaini ya dena mpe takrani yu wa sumesa mwa watu aduma 106.3 FM zina adishuma mayemu obibi ya kwa batisti ya angaza kasi ya bo ene esu ya sapa kaini ya dena mpe takrani yu wa sumesa se kasi ya boi bo ura waku mwamuse esurudu na inyume kuwa mafa waka kasi ya boi ya debra wa MTN kutayemu MTN susi ene wasisem wadi isim aba enti dia uya ne android phone ba mu akwanya na fe waka sasam na fe wa browser sam na mo wudi di juma internet yi ne ne www.adumonline.com sam ni nyina da do so po ya bon bo de ato waka sa wo ko wa shim na jes wo duro contemporary katwa ni tre na jes wo jina ho da da da sam so ena sam be www.adumonline.com sam ni nyina da do so po ya bon bo de ato waka sa wo ko wa shim na jes wo duro contemporary katwa ni tre na jes wo jina ho da da da sam so ena sam big bank of was ni yonkukra edutwa ni kukukukuru ema ye ni mpochere ye hwade ya ye pedola ye de kwa china ye de kofa noma de aba ubetumi atana gana wobe wada noma free china wudi cda na wode wada noma no na bo ma bibia tumi akoye franco trading enterprise wo chade ye no mobile phone.

0: tanka weni nefri wenum ne wosin. Obin tiemu amen pa.
1: Ma Pepsi den chako ema osiria enye fe. Eyi usiasin kawankawa ne ma osin ye fita. FDA aji e gradient kratwe atum.